سچی تیری صفت سچی سالہ سچی تیری قدرت سچے پاتشاہ نانک سچ تے آئن سچ جو مر جمے سو کچ نکچ محلہ